0: На Перець FM усе про все.
1: Жителька Великої Британії, розлучившись зі своїм бойфрендом, відправила йому близько 1000 повідомлень та через це потрапила під суд за переслідування. Дівчина ледь не довела колишнього до самогубства. 28-річна Мішель Фелтон дзвонила колишньому хлопцеві та надсилала повідомлення до 150 разів щодня після того, як він порвав з нею. Також дівчина почала приносити подарунки до будинку Райана. В результаті той опинився на межі суїциду і був змушений звернутися до копів, оскільки побажав, аби все закінчилося. Фелтон була визнана винною у переслідуванні та засуджена до 18-місячного покарання у вигляді залучення до громадських робіт з обов'язковою 30-денною участю в реабілітаційних заходах. Чому людям так подобається їсти шоколад? Вчені розкрили секрет смаку. Дослідники описали фізичний процес, який відбувається у роті, коли ви з'їдаєте шматочок цього десерту. Саме ефект танення приваблює багатьох людей. Майже відразу після того, як шоколад потрапляє на язик, вивільнюються тверді частинки какао, що й забезпечують яскравий смак. Саме тому жир, що знаходиться глибше, відіграє досить обмежену роль і його можна зменшити без впливу на смак. Якщо в шоколаді 5% жиру або 50%, він однаково забезпечуватиме танення у роті, пояснили вчені.
0: На Перець FM усе про все. Нова українська музика на радіо Перець FM.
2: Альона Вона, пташка.

Хмарь ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Мама Ріка зізналася, що планує другу дитину. У мріях зіркового подружжя мати велику родину та реалізовувати плани вони будуть лише за кілька років. За словами мама Ріка, рідні стали для неї найбільшою підтримкою під час війни. Особливо вона вдячна своєму коханому, бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх з Сергієм середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час. Артистка називає родину своїм тилом і зауважує, сім'я для неї завжди на першому місці. Первістка Давіда співачка називає своїм натхненням, який розкрив у ній душевність і чуттєвість. Втім, зупинятися на одній дитині мама Ріка з чоловіком не планують. Як очистити ручки плити від жиру та бруду? Три простих способи. Перший – використовуйте нашатирно-анісові краплі. Засіб буквально змушує танути бруд на очах. Другий метод – використовуйте соду. Її потрібно довести до стану пасти за допомогою води. Після цього нанесіть соду на ручки, зачекайте кілька хвилин та змивайте. Третій – лимонна кислота. Як і у випадку з содою, лимонну кислоту доводять до стану гелю або пасти, обробляють ручки та змивають. Завдяки цим простим хитрощам позбутися жиру на ручках не складе особливих труднощів.
1: На Перець ФМ усе про все.

0: Sofia, fugiste.
1: Bella,

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Володимир Зеленський надіслав Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів протиповітряної оборони в Україні. Про це повідомив радник президента із комунікації Литвин. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск окремої програми «Логістичний локдаун» для масштабування мідл-страйк-ударів та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. За його словами, в межах першого етапу програми Міноборони разом із Генеральним штабом виділили додаткові 5 мільярдів гривень безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів мідл-страйк. Михайло Федоров зауважив, що гроші отримають найефективніші бригади та підрозділи, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти і прямі закупівлі вже стартували. Уряд спрямує 3 мільярди гривень на облаштування додаткових котелень до початку зими. Гроші виділили з резервного фонду для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачанням в умовах російського енергетичного терору. Із цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів у Києві. Ще понад 2 мільярди гривень отримають регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключовим завданням для всіх обласних військових адміністрацій та громад називають оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня. «Укрпошта» встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, аби клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора. Як повідомила прес-служба компанії, частина відправлень автоматично направлятиметься на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримає смс.

0: зі сходом доступу, відкриває свою секцію та зможе забрати відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Зазначається, що на першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У столиці та Київській області пілотний проєкт уже запущено, там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі. Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення Дня української музики. За це рішення проголосували 292 народні депутати. Одним з ініціаторів відповідного проєкту постанови є спікер парламенту Руслан Стефанчук. Цією постановою передбачається встановити в Україні День української музики, який відзначати щорічно у третю суботу вересня. Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня ухвалення цієї постанови має розробити та затвердити комплексний план заходів з відзначення Дня української музики. Постанова набирає чинності з дня її прийняття. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, так і хочеться по-простому так сісти з родиною, з друзями і випити за упокій одної країни.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
10: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном. А що каже погода на сьогоднішню середу, 27 травня, ми розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарна погода, 16 з позначкою плюс. На півдні хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі хмарна погода і дощ, плюс 16, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода із дощем, 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 20. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде саме таким, яким вам зараз потрібно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

ЦФМ. Смачно, голосно, з перчиком. Перець ФМ забезпечуємо настрій на кожен.

0: Старець FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Доброго раночку, друзі. Розпочинається ранкове шоу «Підзарядка». І от що би я би хотів вам одразу побажати? Щоб у вас так оптимістично і бадьоро розпочинався ранок, як у нашої Марини Клим, яка вчора ввечері залила свій ноутбук газованими напоями. Ну як це сталося? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Слухай, кола ж без цукру, я вирішила, що може нічого страшного. Як це сталося? Ми дурачили щось з дитиною, просто вона сиділа у мене на колінах, розумієш? Я, до речі, готувалась до нашого з тобою ранкового шоу «Підзарядка».
1: Ага.
2: І в цей момент якось так, ну от якось так сталося. Вона ніжкою зачепила ту колу, вона перелилась мені на ноутбук, все залило, значить, колою. І я, щоб ти думав,
1: ага,
2: що я почала робити?
1: Ну, мабуть, звернулася до фахівців, які розуміються, що потрібно робити.
2: Звісно, що ні. Я одразу почала витирати тряпочкою. Потім я побігла в ванну посушити феном.
1: Ага.
2: Потім я, значить, його почала активно вмикати, тапати там все, щоб перевірити, чи працює курсор.
1: Ага.
2: І в цей момент курсор перестав працювати.
1: Прекрасно.
2: Я пишу чату GPT, що робити. Він написав мені по списку: ні в якому разі не можна терти тряпочки.
1: Ага.
2: Сушить феном.
1: Так.
2: І постійно клікати курсор.
1: Прекрасно. Тобто ти зробила одразу спочатку все те, що не можна, а потім вирішила дізнатися, що все ж таки потрібно робити.
2: Ну, да, що не всі так роблять.
1: Ну, нічого. Ну, зато потім ти дослухалася, і зараз ноутбук, я так розумію, вімкнувся.
2: Вімкнувся, Боже,
1: все.
2: Слава Богу.
1: Це означає, що підзарядка у нас за планом, тому налаштовуємося на оптимістичний настрій, от прям просто з першої секунди цього чудового раночку компанії «Підзарядки» в ефірі «Перець FM». Але спочатку новини.
0: Оперативно та достовірно. Новини на «Перець FM».
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Американські військові завдали нових ударів по військових об'єктах в Ірані, які становили загрозу для сил США та комерційно.

0: Судноплавства в Ормузькій протоці. Також американські військові перехопили та збили кілька іранських безпілотників. Швеція готується передати Україні кілька винищувачів JAS-39 Gripen. Йдеться про багатоцільові винищувачі шведського виробництва, які вважаються одними з найсучасніших бойових літаків Європи у своєму класі. За попередніми даними, уряд також планує розпочати переговори про можливий продаж Києву інших сучасніших літаків за фінансової підтримки Європейського Союзу. Офіційно про нове рішення можуть оголосити вже найближчим часом під час прес-конференції прем'єр-міністра Ульфа Крістерсона. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, 2000 гривень можуть просто згоріти, якщо ви не пройдете скринінг здоров'я 40+ до 30 червня. Тепер діють чіткі терміни для проходження обстеження. Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року, пройдіть обстеження до 30 червня 2026 року. Якщо ви подали заявку після 1 травня 2026 року, кошти будуть доступні рівно 2 місяці з моменту зарахування. Вирішальний поєдинок Кубка України 2025-26 з футболу серед жіночих команд завершився перемогою харківського металіста 19-25 над ковалівським колосом рахунок 1-0. У півфіналі харків'яни розгромили полтавську Ворскло 5-0, а колос переміг житомирське Полісся 4-0. Цей 32-й розіграш жіночого Кубка України став рекордним за кількістю команд-учасниць. За трофей змагалися 25 колективів. Нагадаю, що тоді Кубок України виграла Ворскла, яка у рівненському фіналі обіграла металіст 19-25 з рахунком 1-0. Це і всі новини. Почуємось за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

якщо ви планували на вихідних прибрати балкон, вивчити 20 нових слів і з'їздити до родичів, а натомість два дні просто дивилися в стелю і їли чіпси? Ні, це не лінь. Це глибока психологічна декомпресія. Ви настільки ефективно відпочили, що навіть не витратили енергію на сам відпочинок. Це вже рівень майстер.

0: ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Друзі, доброго раночку. І ми впевнені, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: І що ж нам на сьогодні пророкують зірочки? Можливо, там щось буде, знаєш, про мій ноутбук врешті-решт. Може, якусь пораду дадуть. А сьогодні у нас четвер, 28 травня. Місяць зростає у глибокому емоційному скорпіоні. От воно докрилося, підстава. Перша половина дня більше підходить для важливих справ, рішень, роботи, яка потребує уважності та концентрації. Саме в цей час легше зібратися з думками, довести справи до результату, а от після обіду темп варто трошки знизити і переключитися на відновлення та турботу про себе. Сприятливий час для спа, лазні, водних процедур та відпочинку. Добре також побути на природі або провести вечір у спокійнішій атмосфері. Лікувати зуби та стригти волосся сьогодні не рекомендують зірки. У садово-городних справах день підходить для засівання та підстригання газонів, а також для висаджування листових овочів. Нехай цей день, друзі, допоможе вам поєднати продуктивність та внутрішній дзень. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25. Доброго раночку, друзі. На календарі сьогодні 28 травня. А ти знаєш, який сьогодні день?
1: Який?
0: Сьогодні день всеукраїнський, день краєзнавства. От саме він відзначається з 2017 року, і цей день в 1925 році вважається офіційною датою такої інституціоналізації вітчизняного краєзнавчого руху. От ой, такий я вумний.
1: Ой, молодець, Сашко. Добре, що сказав. Тепер буду знати.
0: А от яких нам ще днів не вистачає? Як ти думаєш?
1: День відмови від телефону.
0: Ну, я думаю, що такий день, мабуть, і існує такий по фану, знаєш, по прикольчику. Але нарешті в Україні офіційно з'явився День української музики.
1: Вау, клас!
0: Так, так, так. Верховна Рада ухвалила вчора постанову про запровадження нового пам'ятного дня, який щороку відзначатимуть у третю суботу вересня. То там, можливо, на твій день народження колись припаде.
1: Уявляєш? Будемо святкувати.
0: А дату обрали не випадково. Вона пов'язана з фестивалем «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики. Отак от все поєднали. І от насправді я дивився багато різноманітних документальних стрічок про українську музику і саме про фестиваль «Червона рута», то, можливо, ввечері ви подивитеся для того, щоб такий от свій інформаційний простір заполонити і готуватися до святкування Дня української музики вже в найближчому вересні.
1: Ну, ми особливо, друзі, я думаю, що якщо ви з нами нас слухаєте, а ми з вами, то ми то точно будемо дотичні до цього свята, бо музика живе поруч з нами рука об руку.
0: І поміж нас просто зараз продовжуємо слухати музику.
2: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикає ранкове...
3: Підзарядка!
2: На Перець FM!

0: 8 година 34 хвилина. Доброго раночку, друзі. Прокидайтеся, налаштовуйтеся на сьогоднішній день. Якась така мінлива погода у нас сьогодні, але принаймні на цю мить сонячна, а це додає наснаги.
1: Так, і от ми іноді зависаємо на тих інтернетах, на тих сайтах різних. І от знаєш, давай подивимось, що там цікавенького люди продають.
0: О, ну, і
1: от
0: що?
1: От буває ж таке, що думаємо, боже, як взагалі люди до такого додумаються?
0: Це правда.
1: Це правда. От дивіться, в мережі зараз продають звичайний пакет у рамці.
0: Ага, прекрасно.
1: Ну, от ти маєш розуміти, це просто звичайний поліетиленовий пакет, ага, який в рамці з-під фото.
0: Ну, це може хтось придумав, що це відтвір мистецтва?
1: Ну, от скоріш за все, бо коштує він, я перепрошую, $250.
0: Ага,
1: але це ще не найстрашніше. Там ага, є ще, продається табуретка у вигляді корови. Навіть, перепрошую, з вим'ям.
0: Ну, може це якась дизайнерська табуретка?
1: Очевидно. Для якогось фермера був би хороший подаруночок. Ролики, які виглядають як ноги в чоботях без людини при цьому. Я теж не знаю, кому це потрібно. Статуетка з людськими руками і ногами, але більше схожа вона, якщо чесно, на персонажа фільму жахів, ніж на декор для дому. Тому теж питання виникає. Ще серед дивних лотів особливий подвійний арахіс.
0: Ага.
1: Оцей, знаєш, такий, так, красиво так, намальований такий.
0: Так, так.
1: Його продають як рідкісний природний артефакт.
0: Ага.
1: І навіть, ну тут зараз тримайтеся, друзі, мило з грудного молока.
0: Ой-ой-ой. Ну,
1: я взагалі, ну це просто, я не розумію, як це можна додуматись і навіщо це існує, навіщо це виставляти в інтернет, навіщо я плачу за інтернет, ну, щоб дивитись на це?
0: Я ж правильно розумію, що це така добірка закордонних якихось оцих от магазинів, так?
1: Ну так, так.
0: А от я пригадую, що у нас продають пакети, наприклад, просто пакети з елітних магазинів.
1: Ну, нормально.
0: От бачиш, тому щоб у нас тут можна було б в студії продати? От є така Polaroid фотка з Монатіком, Саня Димов і Марина Клим. Може хтось купить, як ти думаєш?
1: Може, давай ставимо стартова ціна $1 мільйон, бо я не продам.
0: Добре, тоді те, що безкоштовно і тільки для вас. Прогноз погоди у нас буквально за 3 хвилинки від синоптиків.
2: Ранкове шоу

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики про метеоситуацію. Четвер, 28 травня, в частині українських областей очікуються опади. Оминуть опади південні області, Закарпаття, Прикарпаття, тоді як нарешті території короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря в день від плюс 13 до плюс 18, на півдні плюс 17, плюс 22 градуси.
3: Щодо столиці, то сьогодні ми бачимо, по-перше, за віконцем сонечко, це дуже приємно, але синоптики обіцяють впродовж дня короткочасні дощі. В день до близько плюс 15 градусів, а зараз у Києві мінлива хмарність, все-таки сонце визирає і температура повітря зараз плюс 12.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: А 8:50. Доброго раночку, друзі. Маринка, ну ти ж більше розумніша, ніж я в цьому питанні. А от взагалі, наскільки, з якого віку можна там йти в політику?
1: З якого? З 35.
0: Ти думаєш саме так, так?
1: Ну, мабуть. Ну, можна ти раніше, звісно, але президентом, якщо хочеш стати.
0: Ну, а, наприклад, 16-річний школяр може бути політиком?
1: Тут питанечко.
0: Тут питанечка. А от нигерійський політик прикидався карликом, а йому насправді було 16 років. Він школяр. Уявляєш?
1: Клас.
0: Таку класну і цікаву історію ми розкажемо нашим слухачам за 4 хвилинки. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. 8:55, і що б ви думали, справді, там справжня історія, я впевнений, про яку потрібно знімати одразу кінострічку, екранізацію робити для якого-небудь Нетфліксу. Слухайте, нігерійський політик прикидався карликом, і виявилося, що йому 16 років, і він школяр.
2: Я в шоці. Що, навіщо йому це було потрібно?
1: Молодий політик, звати його Буба. Він зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів на члена Національної асамблеї Нігерії після того, як члени його сім'ї оприлюднили його документи.
2: Так.
1: Там взагалі Санта-Барбара. Тобто, фактично, він збирався із якоюсь командою на кандидата туди. І, фактично, сама ж родина сказала, що ні, нічого такого не буде. Раніше команда політика стверджувала, що Бубі 30 років, а його от молодий вигляд є наслідком карликовості.
2: Ну, це уявіть прикол, собі махінацію. Це просто щось неймовірне. Я насправді пам'ятаю, що якось бабуся мені теж розповідала, знаєш, що от в ті часи змінювали вік для того, щоб раніше почати працювати. Вона от там писала, що їй не умовно 15 років, а 17, для того, щоб раніше її взяли на роботу. Ну, бо часи такі були. А у Нігерії десь така ж історія? Чи у нього такі амбіції?
1: Немає тут такого бекграунду. Я впевнений, що там, можливо, буде ще якесь розслідування, щоб зрозуміти ці мотиви. Ну, а потім, а чому б і не зробити цю екранізацію взагалі, бо все ж таки це доволі резонансно, що навіть сюди до нас дійшло, так би мовити. Ну, подивимося, чи буде розвиток цієї історії. Друзі, залишайтеся з нами. О 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Це ранкове шоу «Підзарядка». Всім доброго ранку.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
3: Підзарядка.
4: Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. Російська Федерація атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання безпілотників у приватний житловий будинок та об'єкт інфраструктури. У прилеглих будинках пошкодило скління. Інформація про постраждалих не надходила. Також російські війська понад 20 разів атакували Павлоградський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Зазнали поранень троє людей. Норвегія долучиться до ініційованої Францією системи передового ядерного стримування, яка має посилити безпеку Європи на тлі російської агресії проти України. Нові стандарти по ЗВП у сухопутних військах. Що змінилося в підготовці рекрутів? Термін навчання залишається незмінним. Новобранці тренуватимуться 51 день. Навчання побудували за схемою від простого до складного. На вогневій підготовці кожне наступне завдання стає трохи складнішим за попереднє. У тактиці головний акцент тепер робитимуть на злагодженій роботі в малих тактичних групах. Час на вивчення до медичної допомоги збільшили на 12 годин. Курсантів активно навчатимуть боротися за ворожими FPV-дронами. Для цього використовуватимуть лазерну систему «Лазертаг», яка повністю імітує реальний двосторонній бій та атаки дронів. Головним нововведенням стала поява дофахової підготовки. Курсанти за власним бажанням можуть глибше вивчати напрямки, які зараз мають найбільший попит на передовій. Стрілець-оператор, стрілець-рятівник, командир малої тактичної групи. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до третього кола Ролан-Гаросу 2026. У матчі 1/32 фіналу Ролан-Гаросу українка зійшлась у протистоянні з другою ракеткою світу Єленою Рибакіною. І хоча першу партію Стародубцева програла, змогла зробити камбек, здобувши вольову перемогу над представницею Казахстану у трьох сетах. Перемога над Рибакіною стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за 7 подібних зустрічей. Ба більше, ця перемога також стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії.

0: Виступів на Ролан-Гаросі. Раніше українка лише двічі обігрувала суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому мейджорі. Це вдавалось і Ліні Світоліній та Катерині Байндель. Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у відкритій ері, що змогла перемогти суперницю 105 посіву на Ролан-Гаросі у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті. Наразі це всі новини, більше за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Друзі, вітаємо, доброго раночку. Як завжди, у нас у ранковому шоу «Підзарядка» є місія відправляти вас кудись на класні події, а тут ще Перець FM та Камама дарують запрошення на гала-вечір «Seven Rings of Light». Що потрібно для цього робити впродовж цієї години?
3: Потрібно, звісно, по-перше, писати нам, тому що ми хочемо, щоб ви нам розказали, що саме вас запалює у житті. Бо це буде ваш шанс потрапити на атмосферний вечір натхнення, б'юті-зону, подарунки, емоції, все там буде. І ви нам можете написати на наш номер вайберу 093-585-44-88 або в інстаграмі Перець FM.
2: Можливо, саме ви проведете цей чудовий день на Seven Rings of Light. Будемо підбивати підсумки о 9:50, збираємо там повідомлення, зачитуємо в ефірі, ну і, звісно, оголосимо ім'я сьогоднішнього нашого переможця. Тому всім величезної удачі!
1: Саня Димов, Марина Клим і ти!

якщо у робочому чаті десь о 10-й вечора з'являється повідомлення «Колеги, є ідея!» Найкраща стратегія – прикинутися мертвим. Або хоча б людиною, у якої смартфон розрядився ще кілька годин тому. Пам'ятайте, будь-яка геніальна ідея керівництва до ранку має властивість або потухнути, або стати проблемою когось іншого, хто випадково поставив лайк на повідомлення.

0: 9 година 15 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо абсолютно усіх вас. Зранку ніщо так не надихає, як успіх наших співвітчизників, особливо наших спортсменів. І от ти от інколи думаєш, ну якщо вони можуть, може і я зроблю якийсь зраночку, ну не знаю, там досягнення, якийсь рекордик особистий для себе. Але от давайте потішимося і привітаємо.
1: Давайте, бо наші українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули золото та срібло на першому етапі діамантової ліги у Китаї. Юлія Левченко виборола золото, подолавши висоту 1,99 метрів. Це вообще
0: взагалі,
1: супер.
0: Взагалі.
1: Срібну медаль здобула Ірина Геращенко з результатом 1,97 метрів. Ну, поруч йдуть.
0: Дві маринки, фактично.
1: Майже. Для спортсменки це був перший, насправді, виступ у діамантовій лізі після декретної відпустки. Ну, фантастичні українські жінки.
0: Дякуємо вам за такі досягнення, пишаємося. Ну, наші люди неймовірні, що тут додати?
1: Так, ми вітаємо, ми тішимось, і, звісно, і батьків, і тренерів, бо це заслуга всіх, всієї команди.
0: На нашому годиночку 9.16 налаштовуємося на сьогоднішній день. От зараз ще й за вікном нашої студії сонячна погода, чудовий настрій для роботи.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Kiss FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
8: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
10: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець FM.

0: 9 година, 25 хвилина, і в мене для нас усіх є хороші новини.
1: Які?
0: А от саме для тих, хто досі мріє про бутерброди з мармеладом і доброту у світі. Паддінгтон повертається.
1: Та ти що, буде нове кіно?
0: Творці офіційно підтвердили, четвертий фільм про найвічливішого ведмедика у світі вже у розробці. І тут найцікавіше. Над сценарієм працюватиме Армандо Януччі, автор культових сатиричних серіалів «Віп» і «The Trick of It». Тобто є шанс, що Паддінгтон стане гострішим на язичок, так би мовити.
1: Такий він буде.
0: Але все одно буде милим.
1: Так, клас. Ну, а що, деталі якісь будуть про сюжет?
0: От поки що насправді немає от деталей щодо сюжету, не розкриваються це. Але відомо, що студія хоче випустити новий фільм саме до 70-річчя франшизи. Орієнтовно, отут теж орієнтовно, 27-28 роки. Тобто десь у цьому проміжку доведеться почекати, як то кажуть. Ну, а давай нагадаємо, що попередні фільми зібрали понад 800 мільйонів доларів у світі. «Паддінгтон 2» взагалі свого часу називали одним із найкращих сімейних фільмів сучасності. Ну, і ми ж пам'ятаємо, що українським «Паддінгтом» хто у нас є?
1: Хто у нас є?
0: Наш
1: хто
0: президент.
1: Озвучував? Ну, да, було таке, пам'ятаємо.
0: Тому з нетерпінням очікуватимемо на продовження, триматимемо вас в курсі. Так, наймиліший ведмедик у кінематографі. Не побоюся цього висловлювання. Що взагалі відбувається у шоу-бізі? Ми розкажемо вам в інста-сторіс о 9:35. Будьте з нами.
2: Вмикай ранковий настрій.

0: Інста-сторі.
1: Як завжди у цій порі, ми в ранковому шоу «Підзарядка» дивимося, що відбувається в шоу-бізнесі, розповідаємо вам найцікавіше.
2: Так, і що ж там насправді-то відбувається? Давайте дивитися. Ну, по-перше, пісня-переможниця цьогорічного Євробачення потрапила в Billboard Global 200. Трек «Бангаранга» представниці Болгарії Дари, який стартував з 12-го місця у глобальному рейтингу Spotify, тепер опинився на 90-му місці Billboard Top 200.
1: Ну, найцікавіше, що за всі 70 років існування Євробачення це лише, уявіть собі, 14-та пісня, якій це вдалося.
2: Круто!
1: Такий от історичний, вже можна сказати, цікавий чинник стався з цією піснею. А далі про дуже резонансне весілля, про яке буде говорити дуже скоро абсолютно весь світовий шоу-бізнес, бо стало відомо про деталі формування списку гостей на весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі.
2: Так, незважаючи на чутки про можливу церемонію у Нью-Йорку 3 липня або 13 червня, інсайдери стверджують, що ця інформація може бути частиною кампанії з дезінформації папараці. Сама співачка особисто обдзвонює друзів, щоб запросити їх на захід. Замітають сліди, судячи з усього.
1: І замітають сліди, і спеціально інтригують, підігрівають абсолютно нашу цікавість, що і ми тут в підзарядці про це говоримо. Що відомо, кому телефонує Тейлор Свіфт? Відомо, що Зої Кравіц отримала запрошення і незважаючи на недавні проблеми у відносинах із співачкою. Проте участь її нареченого Гаррі Стайлза, відомого співака, і за сумісництвом ще й колишнього коханого Тейлор Свіфт, залишається невизначеною через його концертний тур. Ну а серед гарантованих гостей називаються найближчі подруги Тейлор Свіфт – Селена Гомес, Джіджі Хадід, учасниці гурту Хейм та Карл Делвінь.
2: Круто. Ну, ми точно будемо за цим спостерігати. Хочеться вже подивитися на весільну сукню, дівчата. Правда ж, хочеться побачити, в якій буде Тейлор Свіфт, бо мені здається, це буде потім на роки і роки, а то й десятиліття.
1: А то й Тейлор Свіфт така, що там і не сукня буде.
2: О, теж може бути, так. Що потім всі захочуть це повторювати.
1: Набираємося терпінням. Ну, а ви не забувайте підписуватися на наш Інстаграм і Тікток Перець FM. Там чекаємо на вас.
0: Insta story.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики, в четвер, 28 травня, в частині українських областей очікуються опади. У минуті опади південні області, Закарпаття і Прикарпаття, тоді як нарешті території короткочасні дощі місцями із грозами.
2: Температура сьогодні в день коливатиметься від 13 до 18 градусів. На півдні від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. У столиці сьогодні обіцяють короткочасні дощі. В день близько 15 градусів, а зараз у столиці мінлива хмарність. Температура повітря плюс 13.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9:51, і нам треба підбивати підсумки нашої інтерактивності в цій годинці, де ми у вас спитали про те, що вас запалює в житті, і ви маєте можливість отримати шанс потрапити на круту подію. Перець ФМ і така мама – це два запрошення на гала-вечір Seven Rings of Light. І повідомлень насправді багато, але ж от все не можемо зачитати в ефірі. Зачитаємо декілька, ті, що надійшли. Подорожі моє все. Дуже люблю спілкування, нові місця. Ан Мартинюк підписано. Музика і позитив від Тані. Танці від Міли Осипенко надійшло повідомлення. Ще ось гумор, позитив і любов від Потоцька. Ще ось, це я з Інстаграму зачитую швиденько. Мене запалюють кохані, рідні люди поряд. Додає жаги, цікавість до всього нового, незвіданого, надихають природа навкруги. І багато-багато всього цікавезного.
1: Ой, друзі, а нас запалюють ваші повідомлення, бо вони справді такі натхненні. І от ще є одне, прям таке довге повідомлення. Пише нам пані Ніна. Мене запалюють моменти, коли поруч найрідніші люди. Коли можна хоча б на вечір зупинити шалений ритм, красиво вдягтись, видихнути і просто насолоджуватись життям. Особливо цінними для мене стали моменти з донькою. Ще зовсім недавно я тримала її за руку маленькою, а сьогодні ми вже разом обираємо образи, сміємось над дівочими дрібницями та мріємо. Моя донька – мої крила. Така мама для мене – це не просто івент. Це про жіночність, тепло, натхнення та спогади, які залишаються назавжди. Я дуже мрію потрапити на цей гала-вечір разом зі своєю дочкою, написала нам пані Ніна. Ну, не можемо ми оминути це повідомлення.
0: І вітаємо вас, і ви потрапите 31 травня. Тому будьте, як то кажуть, готовими для того, щоб отримати ці запрошення. Ви супер!
2: На Перець ФМ Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, це раніше я сварилась з Сережею через ревнощі, а зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Європейський Союз та Україна фіналізували текст кредитної угоди, необхідної для отримання Києвом 90 мільярдів євро кредиту у 2026-2027 роках. Документ вже внесли до Верховної Ради для затвердження разом з меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту. У силах оборони відкрито 2000 вакансій для фахівців у сфері цифровізації. У Міноборони уточнили, що для цифрової вертикалі потрібні такі фахівці – керівники підрозділів цифрової трансформації, проєктні менеджери, аналітики даних, бізнес-аналітики, фахівці із супроводження продукту, фахівці із документального супроводження. В Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами. Натомість у соціальних галузях, охороні здоров'я та освіті рівень корупції поступово знижується. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики. Українка стала чемпіонкою світу з класичного жиму лежачи на чемпіонаті у Варшаві. Вероніка Мінів із Борислави виборола золото у категорії до 69 кілограмів серед дівчат, піднявши штангу вагою 92,5 кілограмів та встановивши новий рекорд України. Завдяки успіхам спортсменів збірна України також посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Американська компанія Apple працює над новою функцією безпеки для iPhone, яка автоматично блокуватиме смартфон, якщо система виявить, що пристрій вихопили з рук користувача. Втім, багато з цих функцій захисту можуть виявитися малоефективними, якщо зловмисник заволодіє пристроєм, поки він ще розблокований. Функція буде подібною до блокування при виявленні крадіжки в Android. Система аналізуватиме кілька сигналів, зокрема дані акселерометра iPhone, щоб визначити, чи пристрій різко вихопили з рук користувача. Поки що немає подробиць, коли саме компанія представить нову функцію. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На
2: Перець ФМ. От, здавалось би, четвер, але він у нас такий у підзарядці, як завжди, на Перець ФМ насичений. Це круто. Доброго раночку.
3: Доброго раночку, друзі. А ми ще чекаємо у гості наймолодшого співака, взагалі наймолодшого артиста шоу-бізнесу. Сашко, ти знаєш таких, як Супер Вова?
2: От знаю, звісно,
3: так,
2: знаю.
3: Так, отож, йому 7 років, а він вже цілий артист.
2: Клас.
3: І ми з ним познайомимося сьогодні.
2: О 10:35 це буде. Ну, а просто зараз я, Саня Димов, запрошую вас зі мною, а ще з MC Наєю, відсвяткувати День Києва у Межигір'я Weekend Park 31 травня о 17:00. Ми будемо в нашому такому дружньому тандемі виступати і маємо в підзарядці для вас круту новину. Сьогодні стартує розіграш 4 квитків на цілий день відпочинку.
3: Так, друзі, ми вас запрошуємо залюбки, ми там теж будемо. І, звісно, Саня Димов, найкращу музику буде

0: ставити. Тому це обов'язково те місце, куди потрібно потрапити цими вихідними.
1: Weekend Park – це новий опен-ейр на гольф-полі Межигір'я. Музика, стильні лаунж-зони, фудкорти та атмосфера справжнього літнього вайбу. Не пропустіть можливість провести День Києва яскраво, атмосферно і разом із нами. Отже, умови у нас насправді прості, щоб забрати оцей от свій шанс і потрапити у Weekend Park. Надсилайте на наш вайбер, номер якого незмінний 093-585-4488, фразу «Хочу у Межигір'я Weekend Park». А ми от буквально за дві хвилинки рандомно будемо обирати переможця. Тому бажаємо усім удачі.
0: Пишіть, пишіть.

0: нас там немає.
1: Ой, ну я обожнюю, коли є можливість відправити наших слухачів відпочивати, ще й святкувати День Києва, ще й я, Саня Димов, буду виступати з MC Наєю. Ну, все це відбуватиметься у Межигір'я Weekend Park 31 травня. І ми от вітаємо наших слухачів. По-перше, із тим, що вас багато, як завжди, ви багато нам написали. Але от Анюті пощастило сьогодні найбільше. 6350 завершується саме цими цифрами ваш номер телефону. Тому зустрінемося в Межигір'я Weekend Park 31 травня.
2: Обов'язково. І не забудьте підійти, бо і я там буду, і Сашко там буде. Все, будемо фоткатись з вами.
1: А, і це ж не все. Завтра продовжимо. Тому у цій порі будьте напоготові, будьте на підзарядці із Перець ФМ.
3: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

Якщо рецепт у мережі починається зі слів «Візьміть дрібку шафрану та корінь фенхелю», сміливо закривайте сторінку. У нашому всесвіті кулінарний шедевр – це те, що готується в одній каструлі і не потребує миття 10 тарілок після. Якщо ви посмажили пельмені, ви вже не просто їдець. Ви гастрономічний експериментатор.

0: Ай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: Друзі, доброго раночку. Це Підзарядка з вами. В ефірі Перець FM. Налаштовуємося на сьогоднішній четвер.
2: Ой, та, і знаєте, іноді буває, от я дивуюся цим чоловікам. От як ви такі нішні?
1: Що?
2: Як ви такі просто, от як ви живете, до цих років дожили?
1: А що сталося?
2: В Дніпрі, значить, судову справу відкрили. Вона насправді звучить як комедія. Місцевий чоловік подав позов до суду через неправильний розмір взуття.
1: Нічого собі. І що там сталося таке?
2: Значить, за його словами, після покупки взуття він пережив настільки сильний стрес, моральні страждання і оцінив свої моральні оці страждання на суму досить немаленьку.
1: Яку?
2: 200 тисяч гривень.
1: Нічого собі.
2: Угу. Уявляєш? Мовляв, взуття йому тиснуло, натирало, буквально зіпсувало його життя на певний час. І тепер от головна інтрига. Чи визнає суд, що невдалий розмір може коштувати, як, ну, фактично, вживана автівка така, знаєш, непогана, можна собі дозволити.
1: Слухай, ну, єдине, що мені приходить в голову зараз, це йому скільки? Років 20, мабуть.
2: Чого це?
1: Бо мужчина мого віку, мені вже 39, дайте похвалюся, ми би не додумалися до такого, скільки в мене подібних ситуацій з взуттям було, але це, знаєш, коли ти замовляєш онлайн. Інколи можна от не потрапити в це саме взуття. А так, зазвичай, в магазин приходиш. Або, ну, давайте ж відверті, на базар.
2: На
1: оце
2: базар.
1: Ж на картоночку, щоб поміряти це взуття. І не було у нас таких проблем. Це от молодь вже оце оцінює.
2: Ну,
1: вигорання.
2: Зумір, скоріш за все, зумір якийсь. Бо з жінками взагалі таке не трапляється. Ми буваємо спеціально беремо таке взуття, ну, бо, наприклад, іншого розміру нема. І ходимо просто пальчики, гоп, загнули, і нічого, і клац-клац, ходимо собі.
1: А я пам'ятаю, золоті слова моєї мами, нічого розносиш.
2: О, теж варіант. Але от бачиш, таке трапляється. Таке трапляється, як виявилось, ми можемо навіть за це якісь гроші назад повернути.
1: Дивина і годі, можливо, і справді. Або ж повернення можна було б зробити. Бачиш, як по-іншому в мене працює мозок зовсім.
2: От. А треба, щоб працював, як у цього дніпрянина.
1: Це Підзарядка з вами. Доброго ранку. На Перець FM.
0: Лови настрій, тримай хвилю.

0: Реклама на Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Іти до мрії важко.
3: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
2: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: Угу. На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Ой, людоньки, ну це просто круто, коли є можливість влаштувати посиденьки там у себе на роботі з своїми колегами, перемити кістки керівництву та, і, звісно, обсудити останні новини, що ви почули в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Але ж ми нікому не скажемо про це.
2: Ага, звісно, не скажемо.
1: І ще й пирогів дамо.
2: А от пироги подаруємо, тому що ми чекаємо від вас ваші повідомлення, щоб розіграти Василеві пироги, надіслати їх вам. Вам треба все, що зробити, це написати на номер Viber 093-585-44-88 ім'я ваших колег, з ким у вас такі кавабрейки там відбуваються, скільки людей, можливо, працює у вашій компанії, назву самої компанії теж можете вказати, і ми вже завтра рандомно будемо обирати переможця.
1: От завтра п'ятниця, а взагалі це відбувається і щопонеділка, і щосереди. Вчора також відправилися пироги. Завтра нові відправляться. Ну, коротше, смакота з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». Всі подробиці можна знайти у нас на сайті Перець ФМ або ж в інстаграмі Перець ФМ. Тому бажаємо усім удачі, продовжуйте нам писати. На Перець ФМ.
3: Лови енергію, живи яскраво на радіо.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, у четвер 28 травня в частині українських областей очікується опади. Оминуть опади південні області, Закарпаття, Прикарпаття, тоді як нарешті території короткочасні дощі місцями із грозами.
3: Температура сьогодні в день коливатиметься від 13 до 18 градусів загалом по країні. На півдні від 17 до 22, обіцяють синоптики. А от у столиці короткочасні дощі. В день близько 15 градусів, а зараз у Києві мінлива хмарність, можливий дощ та сонце деінде по столиці. Температура повітря плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд.
1: Ранкове шоу «Підзарядка» з вами, і сьогодні ми раді вітати у нас у гостях неймовірну зірку українського шоу-бізнесу. Це, можна сказати, наймолодший поп-артист у нас у гостях. Супер Вова. Доброго раночку.
2: Доброго ранку.
1: Привіт. Як твій настрій?
2: Добре.
3: Ну, як і добрий ранок. Скажи, а як ти сьогодні, о котрій прокинувся? Ти любиш взагалі рано вставати?
2: Ні.
3: Ти назвав себе Супер Вова. Розкажи, чому Супер Вова саме? Чому обрав такі?
2: Ну, тому що я гарно співаю, це супер. Супер.
1: Ну, це факт, це правда, так і є.
3: Ми знаємо, що тобі 7 років.
2: Да.
3: А коли ти почав взагалі співати вперше?
2: Ну, я почав співати в 6 років.
3: 6 років. І да. Вже суперартист, уявляєш?
1: І вже наробив суперсправ.
3: І сьогодні виходить твоя вже четверта музична робота. Тобто ти всього лише там, умовно, співаєш там рік, та? А вже 4 роботи у тебе є.
2: Да.
1: А от пам'ятаєш першу пісню свою? Бо сьогодні ми будемо презентувати четверту. Наскільки вона відрізняється від сьогоднішньої?
2: Тому що там не про шоколад. А там що про школу.
3: А сьогодні про шоколад. Правильно? Твоя пісня називається, яку ми сьогодні так ошатно презентуємо. My love is chocolate.
2: Да.
3: It's true? Ти справді любиш чоклет?
2: Yes.
3: Але скажи, чому саме такий вибір пісні? Про що ти там співаєш? Ну, про шоколад, очевидно. Чи більше про любов?
2: Про шоколад.
1: Давайте послухаємо в ефірі, зробимо цю неймовірну прем'єру. Супер Вова, презентація пісні «My Love is Chocolate» тут, в ранковому шоу «Підзарядка» на Перед FM.

0: прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». My Love is Chocolate. Супер Вова у нас у студії. Вітаємо тебе!
1: Вітаємо!
2: Дякую.
0: Так, ну логічно, що у кожного справжнього артиста, крім пісні, виходить ще й відеокліп. У тебе також вони виходять. І оце от на My Love is Chocolate відео. Коли ми його зможемо побачити?
2: Побачити 28 травня.
0: Цей кліп, він особливий. Там намальований за допомогою штучного інтелекту буде така от, можна сказати, як мультфільм.
2: Так.
1: А ти, виходить, там прям пірнаєш у щось солодке, так?
2: Так.
1: З головою. А от в реальності хотів би так, скажи чесно?
2: Так.
0: Знаєш, я от коли був як Вова, коли мені було 7 років, я хотів, щоб в мене сітро з умивальничку лилося. Бачиш, а зараз вже потрібно пірнати в шоколадки, виявляється.
1: Так. Скажи, а от ти ж вже в школі навчаєшся?
2: Звичайно.
1: Звичайно. Ти в першому класі?
2: В другому.
1: В другому вже? Нічого собі. А от твої однокласники знають, що ти суперартист, супер Вова?
2: Звичайно.
1: Та? І як вони тебе підтримують?
2: Ніяк.
1: Ніяк?
0: Ніяк?
1: Ну це, знаєш, це от доросле життя, Вов. Звикай.
0: Це шоу-бізнес прийшов. Вони просто заздрять. Так. Бо супер Вова вже купається в шоколаді.
1: Ну і скажи нам наостанок, вже є у тебе якісь живі виступи?
2: Звичайно.
1: А де ти виступаєш?
2: Виступав я в Борисполі, в Києві. І саме перший виступ на якомусь барі.
0: Прекрасно. Ти описав життя класного короля поп-музики, мені здається, з його виступами. А що попереду будуть в тебе в майбутньому?
2: Наступний виступ в мене буде десь в червні.
0: Я думаю, що просто треба підписатися на інстаграм.
1: Абсолютно.
0: Натися, полайте, зацінити майбутню відеороботу, бо цю вже ми чуємо в ефірі перед ЦФМ.
2: Да.
0: Дякуємо тобі.
2: Будь ласка.
0: Ти неймовірний, крутий, веселий, життєрадісний. Бажаємо успіхів, чекаємо на твої нові прем'єри. І от роби те, що тобі подобається. Хочеш пірнати в шоколад?
2: Добре.
0: Пірнай. Домовились? Так. У нас у гостях був наймолодший артист українського шоу-бізнесу Супер Вова.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: Максимально насичена підзарядка у нас сьогодні вийшла. Багато спілкування, багато можливостей відправити наших слухачів кудись відпочивати найближчого вікенду. Та й от як погода. І сонце побачили ми зранку, і дощ встиг пройти, і на горизонті незрозуміло там, що буде. Але все ж таки найголовніше – це ви, наші перчики і перчинки, слухачі і слухачки.
2: І ми вдячні, що ви проводите цей ранок разом з нами. Ми до вас повернемось.

0: вже завтра, але сьогодні ні в якому разі не перемикайте ваші приймачі з Перець FM, бо ще ж класна музика на вас чекає.
1: А призначаємо зустріч вам справді завтра о 8:00 у п'ятницю. Марина Клим,
0: Саня Димов, всім класного дня.
1: Всім па-па і налаштовуйтесь на гарний сьогоднішній день. Не перемикайтесь. На Перець
2: FM. Зарядили. Розсмішили.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитець FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в рамках позики на підтримку України. Угодою про позику визначено детальні технічні, фінансові та процедурні аспекти залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, їх розподіл на бюджетну та оборонну складові, а також механізм погашення позики виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації. Кабінет міністрів виділяє із резервного фонду 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння. За даними Юлії Свириденко, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень – на розвиток українського ПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інформація про нібито виїзд посольства США з України через загрозу російських атак не відповідає дійсності. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що попри загрози Російської Федерації щодо подальших масових повітряних ударів, дипломати Європейського Союзу продовжать свою роботу у Києві. Уражено НПЗ «Туапсинський» програмно-апаратний комплекс засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Російської Федерації, об'єкти протиповітряної оборони та командні пункти противника. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Міллі Боббі Браун повертається із новою частиною кінофраншизи про молодшу сестру Шерлока Холмса Енолу. Фільм «Енола Холмс 3» вийде на стримінгу 1 липня і вже доступний його перший тизер. Цього разу події відбуватимуться на острівній державі Мальта. Глядачам доведеться трохи зачекати, щоб дізнатися, що саме привело її туди. Проте після прибуття Енола одразу ж потрапляє у справжнє кубло гадюк. Приватній детективці доводиться балансувати між новою справою та наступним етапом свого особистого життя. Наразі це всі новини. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуярить FM.
1: Гламурна краля приїхала в село до бабусі. Ой, а куди вас тут можна сходити вночі? Ой, доця, мабуть, у відро.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Aperis FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На терасі МТРЦ «Рівер Мол» відбудеться концерт гурту «Латекс Фауна». Гостей чекає камерний настрій, сидячий формат із акустичним блоком та захід сонця над Дніпром. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний концерт класика під зорями «Алегрето» у форматі 360 градусів. А 29 травня Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на ароматичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 5 червня Caribbean Club запрошує на побачення із Парижем. Пориньте у світ пристрасті та мистецтва разом із варієте шоу «Рояль». Вишукані номери, жива музика, яскраві костюми та атмосфера, що захоплює з першого погляду. Кожен квиток – це внесок на потреби ЗСУ. Квитки на caribbean.com.ua. До дня народження театру «Колосу» на основній сцені представляють болгарсько-український проєкт театральних митців виставу «Мамо, дети». А в будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться вистава «Тріумфальна арка». Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
1: Очі в очі заплутав.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Додаємо тепла у ваш день музикою, словами і правильними хвилями. Прогноз погоди на Перець ФМ. Сьогодні четвер, 28 травня, на заході країни буде хмарна погода з дощами, плюс 14. На сході переважно сонячно, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі країни буде хмарно і дощитиме від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням до плюс 14. У Криму хмарно, плюс 16. У Києві сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день 12 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде без зайвих переживань.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Станом на ранок 28 травня через негоду залишилися без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях. Це Чернігівська, Сумська, Полтавська, Хмельницька, Закарпатська, Черкаська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська та Дніпропетровська. Зазначається, що обленерго уже почали ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. СБУ затримала у Харківській області завербованого росіянами 16-річного школяра, який коригував повітряні атаки по Чугуївському та Лозівському районах. Після вербування юнак отримав завдання виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції, по яких росіяни готували нову серію обстрілів. Для цього він на мопеді об'їжджав місцевість, щоб сфотографувати, відзняти на відео та позначити на Google картах розташування української ППО. Коли агент не міг відзняти потенційні цілі, він записував для куратора з Російської Федерації голосові повідомлення з детальним описом картографічних локацій. Фігуранту повідомили про підозру, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Проведено селекторну нараду з гуманітарних питань із регіонами. У фокусі – житло для внутрішньопереміщених осіб, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури. Як заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, далі цитую, «Працюємо над розширенням мережі місць тимчасового проживання та соціальної підтримки. Із 1 мільярда гривень субвенції області вже розподілили майже 700 мільйонів гривень на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю. 14 областей уже повністю використали виділені кошти, водночас звернули увагу на затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях. У посольстві України у США відбулася церемонія спецпогашення марки, присвяченої 250-річчю незалежності Сполучених Штатів Америки. Марка присвячена історії американської державності та партнерству між Україною і США. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Що з проблемою?
2: Я її вирішила.
1: І як ти її вирішила?
2: Я вирішила, що це не проблема.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя в задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Мерить ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багато питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Додаємо тепла у ваш день музикою, словами і правильними хвилями. Прогноз погоди на Перець ФМ. Сьогодні четвер, 28 травня, на заході країни буде хмарна погода з дощами, плюс 14. На сході переважно сонячно, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі країни буде хмарно і дощитиме від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням до плюс 14. У Криму хмарно, плюс 16. У Києві сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день 12 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде без зайвих переживань.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком. Щоб не було.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Частина компонентів у російських ракетах, залучених

0: Надання Україні позики на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк. За в цілому 298 нардепів. У Мінфіні заявили, що Україна повертатиме кошти, лише якщо Російська Федерація виплатить репарації. На що підуть гроші? 60 мільярдів євро на розвиток оборонно-промислового комплексу, 30 мільярдів євро на підтримку держбюджету. Схвалено план публічних інвестицій на 2027-2029 роки для 18 ключових галузей. Найбільше коштів отримають освіта, транспорт та муніципальна інфраструктура. Затверджений документ покликаний збалансувати реальні потреби ключових галузей із фінансовими можливостями держави. Загалом план охоплює 18 пріоритетних галузей, 44 підсектори та 67 основних напрямів інвестування. Окрім цього, визначено 5 наскрізних пріоритетів для всіх майбутніх проєктів – енерго, ефективність, цифровізація, реагування на кліматичні зміни, гендерна рівність та безбар'єрність. Російські пропагандисти вчергове намагаються реанімувати старий фейк про українську біологічну зброю масового ураження. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. ЦПД розкрив, що російська пропаганда намагається виправдати війну проти України шляхом створення ілюзії небезпеки від України. Канадський репер Дрейк, якого звинувачували в накручуванні прослуховувань через кошти онлайн-казино, встановив новий рекорд Білборд, ставши сольним чоловіком-виконавцем із найбільшою кількістю пісень, що очолювали чарт Білборд Hot 100. Новий трек артиста дебютував на першому місці та дозволив йому обійти Майкла Джексона. Наразі це всі новини, більше за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Тато, а правда, що в Індії чоловік до шлюбу не знає, хто його дружина?
2: Ех, та не тільки в Індії, в Україні теж.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: Угу. На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
10: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
11: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною. Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
12: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Щоб у вас так оптимістично і бадьоро розпочинався ранок, як у нашої Марини Клин, яка вчора ввечері залила свій ноутбук газованими напоями. Ну як це сталося? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Ну слухай, як це сталося? Ми дурачили щось з дитиною. Якось так сталося. Вона ніжкою зачепила ту колу, вона перелилась мені на ноутбук, все залило, значить, колою. І я, що я почала робити?
1: Ну, мабуть, звернулася до фахівців, які розуміються, що потрібно робити.
2: Звісно, що ні. Я одразу почала витирати тряпочкою. Потім я побігла в ванну посушити феном.
1: Ага.
2: Потім я, значить, його почала активно вмикати, тапати, там, вірити, чи працює курсор. Ага. І в цей момент курсор перестав працювати.
1: Прекрасно.
2: Я пишу чату GPT, що робити? Він написав мені по списку, ні в якому разі не можна терти тряпочки.
1: Ага.
2: І постійно клікати.
1: Прекрасно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогодні буде більше тепла і в серці, і за вікном. А що каже погода на сьогоднішню середу, 27 травня, ми розповідаємо. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході хмарна погода, 16 з позначкою плюс. На півдні хмарно із проясненням, плюс 24. На півночі хмарна погода і дощ, плюс 16, плюс 18. У центральних областях буде хмарна погода із дощем, 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 20. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду. Температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде саме таким, яким вам зараз потрібно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком. Окей.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Російські загарбники вузьким клином прорвалися в південно-західну частину міста Костянтинівка Краматорського району Донецької області, але досі не змогли закріпитися в населеному пункті. Про це повідомляє Deep State. Уряд ухвалив рішення про спрямування додаткових 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. За її словами, кошти акумульовані у спеціальному фонді державного бюджету та будуть використані для посилення обороноздатності держави.

0: Рада провалила законопроєкт про декриміналізацію порно. Проєкт закону набрав 207 голосів за із 226 мінімально необхідних. Документ не змогли відправити на повторне перше читання. Документ відхилено. Crystal Palace за версією Transfermarkt став другим найдорожчим клубом, який переміг у лізі конференцій. Сумарну ринкову вартість гравців Орлів портал оцінює в 541 мільйон євро. Серед усіх п'яти переможців в історії турніру лише Челсі в сезоні 2024-25 мав дорожчий склад футболістів – 922 мільйони євро. Нагадаю, що переможцями ліги конференцій були Рома 2021-22 року, Вестгем Юнайтед 22-23, Олімпіак з 23-24, Челсі 2024-25 та Крістал Пелас 2025-26 рік. Всі переможці Ліги конференцій за сумарною ринковою вартістю складу гравців за версією Трансфермаркт: 922 мільйони євро Челсі, 541 мільйон євро Крістал Пелас, 453 мільйони євро Вестгем Юнайтед, 369 мільйонів євро Рома, 110 мільйонів євро Олімпіакос. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого це у вас дверей в туалеті нема? Тю, а що там красти?

0: Западна Майлі Сайрус в ефірі Перець ФМ. З вами Дар'я, і це середина дня, тому точно не треба сумувати. На Перець ФМ нас чекає запальна музика і надалі, тому залишайтеся.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76. 096-96-76-77.
4: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. Потім в тебе з'являвся сенсорний телефон перший. Ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. А зараз ми знахабніли вкрай. Реально ми зараз сваримося на робот-пилісос, який за півгодини засосав півтонни пилу в хаті, але застряг на дитячій іграшці. Все, треба купляти більший пилисос, щоб він на 2 сантиметри підіймав свої ножки, щоб там було 5 лідар-сенсорів, щоб він на півроку точно від мене не просив заміни води. Все. Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Вікторія Ніро в ефірі Перець ФМ прямо зараз.
1: Перець ФМ. Вмикай супернастрій.
0: А до речі, ми з вами так і не познайомилися. Мене звати Дар'я Скуратівська, і найближчу годину точно ми з вами тут будемо разом, будемо спілкуватися, дізнаватися щось нове.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Додаємо тепла у ваш день музикою, словами і правильними хвилями. Прогноз погоди на Перець ФМ. Сьогодні четвер, 28 травня, на заході країни буде хмарна погода з дощами, плюс 14. На сході переважно сонячно, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі країни буде хмарно і дощитиме від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях погода буде хмарною із проясненням до плюс 14. У Криму хмарно, плюс 16. У Києві сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день 2.

0: 12 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде без зайвих переживань.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: І я вам бажаю бути для всіх тим самим мистецтвом, про яке співає Роксолана.
1: Перець ФМ. Вмикай супернастрій.
0: Слухайте, сьогодні сталася така цікава новина. В Непалі двоє носорогів втекли з території національного парку. Ну, мабуть, їм вже стало гаряче, там спекотно, і взагалі вони втомилися. І, можливо, треба послідувати їхньому прикладу. Якщо ми втомилися, беремо все в свої руки і йдемо гуляти.
1: На Перець ФМ. Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан. Мої вітання. Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу. Новий вид держпідтримки для малозабезпечених сімей, де враховуватимуть потреби кожного конкретного домогосподарства. Про це повідомили на сайті Верховної Ради. Це новий уніфікований вид держпідтримки, який замінює кілька окремих виплат. Малозабезпечена сім'я може подати заяву і отримати допомогу замість низки інших виплат. Зокрема, замість допомоги на дітей одиноким матерям, виплат у багатодітних сім'ях або коли батьки ухиляються від сплати аліментів. Чи їх місце знаходження – невідоме. Крім того, право на цю допомогу матимуть одночасно ті, хто досяг пенсійного віку, але не набув права на пенсію через відсутність страхового стажу. Розмір виплати визначатиметься через базову величину, яку щороку закріплюють у законі про держбюджет. Але є нижня межа, вона не може бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Зараз це 3 328 гривень. На Гуляйпільському напрямку бійці Збройних сил України вибили штурмовиків російських окупантів із села Воздвижівка Полугівського району Запорізької області. Про це повідомляє Діпстейт. Путінських найманців знищено, деяких взято у полон.

0: може стати знову Верховен або ж німецький боксер Агід Кабаєл. Деталі розповів голова Генерального управління Саудівської Аравії із питань розваг Турки Аля-Шейх, який організував зустріч Усек Верховен. Після поєдинку у Гізі він сказав, що хоче організувати бій Усека з Кабаєлом, а потім реванш із Верховеном. Інвестор із Саудівської заявив, що Ріко заслужив на реванш. Водночас він зазначив, що Кабаєл має стати наступним суперником 39-річного українця, адже є офіційним претендентом на пояс WBC. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Faded від Джу на Перець FM.
1: Перець FM. Вмикай супернастрій.
0: Ну, вже 15-та година, а отже, треба точно вже розуміти, які у вас плани на вечір. Я знаю, від роботи вже всі втомилися, тому... Якщо ви думали, що ввечері можна просто лягти і відпочити, то ні, ну ми ж з вами ще молоді, і молоді нам про це нагадають, що треба ввечері гуляти.

0: Острижарти на Перець ФМ.
1: Ой, добре, жінці, встала вранці, намалювала обличчя, яке хотіла, і пішла. А чоловік, з яким писиком народився, з таким мусить і жити.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: апгрейд в ефірі Перець ФМ.
1: Перець ФМ. Вмикай супернастрій.
0: І знаєте, я би хотіла апгрейнути життя, тому нагадую вам, поки не пізно, швиденько випити каву із корицею. Сьогодні ж четверг. Може, це і забобони, але всі ми любимо гроші, і тому варто спробувати.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
4: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
2: Реклама. На Перець ФМ.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пісня-переможниця цьогорічного Євробачення потрапила в Billboard Global 200. Банга Ранга, представниця Болгарії Дари, який стартував з 12-го місця у глобальному рейтингу Spotify, тепер опинився на 90-му місці Billboard Top 200.
2: Найцікавіше, що за всі 70 років існування Євробачення це лише, уявіть собі, 14-та пісня, якій це вдалося.
1: Круто!
2: Такий от історичний, вже можна сказати, цікавий чинник стався з цією піснею.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: До речі, про погоду. Завтра вже п'ятниця, 29 травня, і варто знати, що нас чекає. По всій Україні картина, в принципі, схожа. Мінлива хмарність і короткочасні дощі. Тож парасолька залишається актуальною. На півночі в день плюс 13, плюс 15 градусів, на півдні трохи тепліше, до плюс 19. На заході плюс 15, плюс 17, і знову Закарпаття у нас в плюсі, там без опадів. На сході і в центрі плюс 14, плюс 16 в день. В Криму похмура погода, плюс 14 у день та 8 градусів вночі. Ну і головне, Київ завтра в день до плюс 17, вночі плюс 8, плюс 10 максимум, мінлива хмарність і короткочасний дощ. Тобто не забуваємо про парасольку, але і про гарний настрій також.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: все, друзі, 15-та година добігає кінця. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися, але Перець ФМ не зупиняється. Музика і настрій йде далі. Бережіть себе, посміхайтеся навіть під дощем. Почуємося ще.
1: Перець ФМ. Весна. Тож кохайтесь, чорноброві.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Вітаю. Україна отримає від Швеції перші 16 винищувачів «Гріпен». За даними ЗМІ, ці винищувачі з повним комплектом озброєння почнуть працювати лише на початку наступного року. Загалом Україна має отримати 150 літаків цього типу до 2030 року. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери у двох регіональних електропоїздах. Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці». Модернізовані електропоїзди курсуватимуть маршрутами «Рівне-Львів-Рівне» та «Київ-Хмельницький-Київ». Наразі залізничники завершують оновлення ще одного електропоїзда з кондиціонером, який незабаром вийде на маршрути в Одеській області. До кінця року планується модернізувати ще понад 5 таких поїздів. За офіційною інформацією, протягом доби спостерігається висока активність стратегічної авіації та систем управління. Про це повідомляють монітори. Такі ознаки можуть вказувати на можливу підготовку до ракетного удару великого масштабу по території України. Тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Іва Йович зупинила переможну серію Емми Наварро, обігравши її у другому колі Ролан-Гарос з рахунком 6-0, 6-3. Американка взяла реванш у співвітчизниці за поразку минулого тижня у Страсбурзі, де та стала чемпіонкою. Йович вдруге зіграє у третьому колі турніру Grand Slam. У січні їй вдалося дістатися чвертьфіналу на Australian Open. Суперниця Іви визначиться у протистоянні між Наомі Осакою та Донною Векич. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, таксі, що це таке? Я півгодини чекаю машину апельсинового кольору.
2: Дівчино, вже півгодини вас чекає опель синього кольору.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабо. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Іти до мрії важко.
6: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
5: Але як без цього?
7: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
6: Угу. На СТО.
5: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Давай подивимось, що там цікавенького люди продають. Та от дивіться, в мережі зараз продають звичайний пакет у рамці. Це просто звичайний поліетиленовий пакет, ага, який в рамці з-під фото.
2: Ну це може хтось придумав, що це відтвори мистецтва?
1: Ну от скоріш за все, бо коштує він, я перепрошую, $250.
2: Ага,
1: але це ще не найстрашніше. Там ага, є ще продається табуретка у вигляді корови.
2: Угу. Ну може це якась дизайнерська табуретка?
1: Очевидно. Статуетка з людськими руками і ногами. Але більше схожа вона, якщо чесно, на персонажа фільму жахів, ніж на декор для дому. І навіть, ну тут зараз тримайтеся, друзі, мило з грудного молока.
2: Ой-ой-ой. Ну
1: я
2: це
1: взагалі, ну це просто, я не розумію, як це можна додуматись і навіщо це існує. Навіщо це виставляти в інтернет? Навіщо я плачу за інтернет, ну, щоб дивитись на це?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра п'ятниця, 29 травня, вже скоро літо, проте погода так не вважає. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 13. На сході хмарна погода, плюс 15. На півдні хмарно із проясненням, плюс 17. На півночі хмарно із дощами, від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях також буде хмарна погода і дощитиме. Температура повітря в день 14 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, дощем, плюс 15. У Києві завтра хмарна погода і дощ. Температура повітря в день максимально прогріється до 11 градусів. І якщо раптом вам стане прохолодно, вмикайте нас голосніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Рада ухвалила у першому читанні зміни до держбюджету 2026. Як повідомляє Міністерство фінансів, законопроєкт передбачає додаткових 1,56 трильйони гривень на оборону та безпеку. З додаткових коштів 174,3 мільярди гривень – це грошове забезпечення військових із нарахуваннями, ще 1,37 трильйона гривень – закупівля озброєння, техніки та боєприпасів. Крім того, 14,6 мільярди гривень становить резерв для потреб сектору безпеки. В Україні окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб необхідно подати заяву на допомогу до 1 червня, щоб не втратити виплати за попередні місяці. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що це стосується дітей із числа ВПО та непрацездатних переселенців. Як зазначили у відомстві, діти із числа ВПО зможуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року. Також було оновлено порядок нарахування допомоги для непрацездатних ВПО. Люди, яким раніше припинили виплати через перевищення встановленого рівня доходу, мають право повторно звернутися із заявою. Якщо це зробити до 1 червня, допомогу призначать від 1 січня 2026 року. У разі подання заяви після 1 червня виплати призначатимуть лише з місяця звернення. Подати заяву на отримання допомоги на проживання можна кількома способами. Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, поштою до територіального органу Пенсійного фонду або ж через ЦНАП. У ніч на 24 травня внаслідок російського обстрілу української столиці значних руйнувань зазнав Національний музей «Чорнобиль», який нещодавно відкрили після відновлення. Музей зберігає свідчення про Чорнобильську катастрофу 1986 року. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що близько 40% музейних предметів з експозиції знищені. Втім, вдалося зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на

0: Кортні Кеслер. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуторець FM.
1: Мамо, мамо, а скажи, будь ласка, а чому молода у всьому білому?
2: Ну, це красиво, бо це важливий день в неї. Розумієш?
1: Розумію. А чому тоді молодий в чорному?
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама на Перець FM.

0: Перед ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Всі ми по-різному відносимося до власного здоров'я. Ну, там, наприклад, коли хворіють чоловіки, що? Ну, вишмаркається, викашляється, пропукається, 100% само якось воно і пройде. Да, для нас смертельна температура 37,7, але ми можемо якось це все пережити. Болюче, але можемо. А ось для дівчат, і особливо для моєї дружини, це просто. Якщо піднімається температура, вона все робить, але мої походи в аптеку – це як хрестові походи. По 5-6 набігів. І саме прикольне, що з тобою вже починають здоровитися сусіди, які живуть над аптекою. Ти проходиш такий фейс-контроль. Здрасте, добрий день. Ага, що там? За чим йдете? А в аптеці ще один лайфхак. Тебе, коли питають номер телефону для знижки, просять ще одну картку для персональної знижки. Ти вже такий професійний хворобник.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 29 травня, вже скоро літо, проте погода так не вважає. На заході країни буде хмарно із проясненням плюс 13. На сході хмарна погода плюс 15. На півдні хмарно із проясненням плюс 17. На півночі хмарно із дощами від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях також буде хмарна погода і дощитиме. Температура повітря в день 14 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, дощем плюс 15. У Києві завтра хмарна погода і дощ. Температура повітря в день максимально прогріється до 11 градусів. І якщо раптом вам стане прохолодно, вмикайте нас голосніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гридан. Мої вітання. Україна отримає транш у розмірі майже 2,8 мільярди євро після того, як Рада Євросоюзу ухвалила рішення про сьоме чергове виділення коштів у рамках механізму підтримки ЄС «Ukraine Facility». Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС. У Раді Євросоюзу уточнили, що ця сума є результатом успішного виконання Україною 11 з 12 кроків, необхідних для отримання сьомого траншу. Другий корпус Нацгвардії України «Хартія» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України під єдиним замислом посилення оборони українських міст та за наказом головнокомандувача будує глибоко ешелоновану лінію оборони на Харківському напрямку. Українські оборонці ставлять за мету створити розгалужені системи траншей і окопів, облаштувати протитанкові рови та мережі невибухових загороджень, побудувати бліндажі та інші елементи фортифікацій. Зокрема, йдеться про зовнішнє кільце, три протитанкові рови сумарної довжиною 135 тисяч метрів, коло тетраедрів, 135 тисяч метрів колючого дроту та 90 тисяч метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва – внутрішнє кільце. Лідер світового рейтингу Янік Сінер програв у другому колі Ролан-Гарос Хуану Мануелю Серундоло з рахунком 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. У третьому сеті італієць не втримав перевагу, вівши 5-1, а посеред 10-го гейму, ймовірно, зазнавши до цього теплового удару, взяв паузу через погане самопочуття і залишив корт. Повернутися у гру Сінеру так і не вдалося. У ході матчу він продовжував відчувати недомагання і короткочасні судоми. Востаннє Янік не проходив до третього кола на турнірі. Нірі Гренд Слем 3 роки тому саме у Парижі. Світовий конгрес українців через свою ініціативу «Unite with Ukraine» у партнерстві із «Saint Javelin» передав 15 сучасних бойових медичних рюкзаків медичним командам Служби безпеки України. Зазначається, що рюкзаки були створені у тісній співпраці із медиками СБУ та укомплектовані з урахуванням реальних потреб фронтової медицини і надання невідкладної допомоги пораненим у зоні бойових дій. Їхнє наповнення формували на основі безпосередніх рекомендацій медиків, які працюють поблизу лінії фронту. Це і всі новини. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, завжди хвалю свого чоловіка. Кажу йому: коханий, ти маєш найкращу жінку в світі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Нарешті в Україні офіційно з'явився День української музики.
2: Клас!
1: Так. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження нового пам'ятного дня, який щороку відзначатимуть у третю суботу вересня.
2: Будемо святкувати.
1: А дату обрали не випадково. Вона пов'язана із фестивалем «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики.
2: Ми з вами будемо дотичні до цього свята, бо музика живе поруч з нами рука об руку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Завтра п'ятниця, 29 травня, вже скоро літо, проте погода так не вважає. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 13. На сході хмарна погода, плюс 15. На півдні хмарно із проясненням, плюс 17. На півночі хмарно із дощами, від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях також буде хмарна погода і дощитиме. Температура повітря в день 14 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, дощем, плюс 15. У Києві завтра хмарна погода і дощ. Температура повітря в день максимально прогріється до 11 градусів. І якщо раптом вам стане прохолодно, вмикайте нас голосніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Україна отримає далекобійні ракети повітря-повітря «Метеор». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Її дальність перевищує 120 кілометрів, а максимальна може сягати до 200 кілометрів. Її головні цілі – винищувачі-бомбардувальники А-50, літаки-носії ракет і навіть великі дрони. Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань затримали двох співробітників Бюро економічної безпеки за хабарництво. Один вимагав 15 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності у справі про фальшиві гроші, інший – 2 тисячі доларів за ліцензію на зберігання пального. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Через загрозу масованої атаки по Україні навіть посольство Індії опублікувало попередження на найближчі дні. Громадян просять суворо дотримуватися протоколів безпеки та бути уважними. Забрати посилки в Укрпошті тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Для цього компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і до доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено. Там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі, зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. За минулий рік 80% українців прочитали хоча б одну книгу. Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження культурних практик і вподобань населення агенції research.ua, яке було презентоване Міністерством культури України в Києві. Як йдеться в повідомленні, якщо в дослідженні 2022 року 65% українців сказали, що вони прочитали хоча б одну книгу на рік, то в цьому році дослідження говорить про те, що вже 80% українців залучені до практик читання. Це говорить про стабільний поступовий зростаючий тренд з року в рік і про те, що читання стає популярнішим. Людям подобається читати, вони бачать якийсь сенс в цьому для свого розвитку, сказав директор research.ua Володимир Кутюк. Зокрема, 45% українців прочитали три або більше книг, 35% – одну чи дві книги, 15% – не прочитали жодної книги за рік. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, якщо вже ви знайшли дезодорант, який не залишає слідів на одязі, то пропоную створити алкоголь, який не залишає слідів похмілля.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
0: І ти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота, я взагалі психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на «Київстар.ТБ».
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про дуже резонансне весілля, про яке буде говорити дуже скоро абсолютно весь світовий шоу-бізнес, бо стало відомо про деталі формування списку гостей на весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі. Що відомо? Кому телефонує Тейлор Свіфт? Відомо, що Зої Кравіц отримала запрошення і незважаючи на недавні проблеми у відносинах із співачкою. Ну а серед гарантованих гостей називаються найближчі подруги Тейлор Свіфт – Селена Гомес, Джіджі Хадід, учасниці гурту «Хейм» та «Кара Делвін».
2: Круто. Ну, ми точно будемо за цим спостерігати. Хочеться вже подивитися на весільну сукню, дівчата. Правда ж, хочеться побачити, який буде Тейлор Свіфт, бо мені здається, це буде потім на роки і роки, а то й десятиліття.
1: А то й Тейлор Свіфт така, що там і не сукня буде.
2: О, теж може бути, так.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра п'ятниця, 29 травня, вже скоро літо, проте погода так не вважає. На заході країни буде хмарно із проясненням – плюс 13. На сході хмарна погода – плюс 15. На півдні хмарно із проясненням – плюс 17. На півночі хмарно із дощами – від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях також буде хмарна погода і дощитиме. Температура повітря в день – 14 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, дощем – плюс 15. У Києві завтра хмарна погода і дощ. Температура повітря в день максимально прогріється до 11 градусів. І якщо раптом вам стане прохолодно, вмикайте нас голосніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Державна канцелярія Естонії та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписали меморандум про співпрацю у сфері захисту критичної інфраструктури. Мета угоди – обмін знаннями та практичним досвідом щодо забезпечення стійкості життєво важливих послуг. Естонія хоче перейняти український досвід захисту об'єктів в умовах війни, а Україна зацікавлена у вивченні естонського досвіду побудови систем і впровадження вимог Євросоюзу. Від початку поточної доби і станом на 16.00 російські агресори 61 раз атакували позиції української армії на усіх 13 ключових напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні. У Сполучених Штатах Америки може з'явитися нова банкнота номіналом $250. На ній буде зображений Трамп. Про це повідомляє World Press. Попри те, що така ініціатива суперечить чинним законам країни, чиновники вже замовили ескізи майбутньої купюри та обговорюють її можливий запуск до 250-річчя Сполучених Штатів. У дитячих іграшках STEM-у виявили хімічні речовини у підвищених концентраціях, що шкодять здоров'ю. Єврокомісія наклала штраф у 200 мільйонів євро на маркетплейс через продаж небезпечних товарів і зарядок без належних тестів. Українсько-японський дует «Надія Кіченок» Макото Ніномія успішно стартував у парному розряді відкритого чемпіонату Франції 2026 з тенісу. У поєдинку першого кола змагань Кіченок та Ніномія здобули вольову перемогу над іншою інтернаціональною парою – Каміла Рахімова із Узбекистана та Анна Шишкова із Чехії. Рахунок 4-6, 6-3, 6-4. Поєдинок на корті тривав 2 години 11 хвилин. Наступними суперницями Кіченок та Ніномії будуть посіяні під 16 тим номером японка Ері Худзумі та фанс Єн Ву із Тайвань. Наразі це і всі новини. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
6: Нанофарба.
7: Іти до мрії важко.
8: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
7: Але як без цього?
9: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
8: На СТО.
7: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
10: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Завтра п'ятниця, 29 травня. Вже скоро літо, проте погода так не вважає. На заході країни буде хмарно із проясненням – плюс 13. На сході хмарна погода – плюс 15. На півдні хмарно із проясненням – плюс 17. На півночі хмарно із дощами – від 9 до 13 з позначкою плюс. У центральних областях також буде хмарна погода і дощитиме. Температура повітря в день – 14 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, дощем – плюс 15. У Києві завтра хмарна погода і дощ. Температура повітря в день максимально прогріється до 11 градусів. І якщо раптом вам стане прохолодно, вмикайте нас голосніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Перець ФМ. Налаштуйся на гарний настрій.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна прагне вже найближчими тижнями відкрити перший переговорний кластер «Фундаменталс» у межах вступу до Євросоюзу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Київ розраховує на підтримку всіх країн-партнерів, аби уникнути блокування у цьому процесі. Як заявив глава держави, сподіваємося, що вже в червні та впродовж літа матимемо прогрес у цьому напрямі. Міністерство освіти і науки України спільно з компаніями MedInvest і ДТЕК Ріната Ахметова підписали меморандум про підтримку проєкту Modern Learning Spaces, який передбачає створення сучасних освітніх просторів у ліцеях по всій Україні. Проєкт реалізується в межах реформи старшої школи та має допомогти розвитку STEM-освіти і підготовці майбутніх інженерів та технічних фахівців. У 2026 році Міністерство освіти і науки планує спрямувати на облаштування близько 250 навчальних закладів 1,9 мільярдів гривень. Йдеться про створення сучасних лабораторій і кабінетів для природничих дисциплін та STEM-напрямів. Компанії MedInvest і ДТЕК профінансували роботу спеціальної команди супроводу проєкту, яка допомагатиме школам та громадам із ремонтом, встановленням обладнання та запуском нових освітніх просторів. На це компанії спрямували близько 11 мільйонів гривень. Очікується, що до 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї почнуть навчання у повністю оновлених сучасних просторах. Національний банк України встановив на п'ятницю 29 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривень 27 копійок за долар. Таким чином українська валюта зросла на 3 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 51 гривні 44 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок. Олександра Олійникова та панна Удварді програли на старті Ролан-Гарос дуету Ніколь Фоса – Тамара Корпач. Рахунок 7-5, 4-6, 1-6. Українка вперше виступила у парному розряді на турнірі Grand Slam. Вона продовжить свою участь у Парижі в одиночній сітці, де зіграє у третьому колі. Наразі це і вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: І останнє питання. Чому ви пішли з попереднього місця роботи? Ой, ну ви знаєте, з такою зарплатою виїхати в мене не вийшло.

0: Dance FM. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Щоб у вас так оптимістично і бадьоро розпочинався ранок, як у нашої Марини Клин, яка вчора ввечері залила свій ноутбук газованими напоями. Ну як це сталося? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Ну слухай, як це сталося? Ми дурачили щось дитиною. Якось так сталося. Вона ніжкою зачепила ту колу, вона перелилась мені на ноутбук, все залило, значить, колою. І я, що я почала робити?
1: Ну, мабуть, звернулася до фахівців, які розуміються, що потрібно робити.
2: Звісно, що ні. Я одразу почала витирати тряпочкою. Потім я побігла в ванну посушити феном.
1: Ага.
2: Потім я, значить, його почала активно вмикати, тапати, там все, щоб перевірити, чи працює курсор. Ага. І в цей момент курсор перестав працювати.
1: Прекрасно.
2: Я пишу чату GPT, що робити. Він написав мені по списку, ні в якому разі не можна терти тряпочки,
1: ага,
2: сушити феном,
1: так,
2: і постійно клікати курсор.
1: Прекрасно.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Хабарець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер

Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Не дзвони, перестань піти.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Британка знайшла собаку, вкрадену у неї 12 років тому. В далекому 2011-му жінки викрали бордер-тер'єра на прізвисько Місі. Тоді, аби знайти його, жінка об'їздила безліч притулків, проте за 8 років вона втратила надію і припинила пошуки. Яким же було здивування британка, коли тварина знайшлася? Пса знайшов випадковий перехожий. Жінка зазначила, що спочатку тварина була наляканою та відстороненою. Ліс поділилась. Це була суміш чистої радості і смутку, оскільки Місі була в жахливому стані. Очевидно, що її постійно використовували для розведення, і вона була дуже нервовою та боязкою. Ми вважаємо, що її тримали на ланцюгу та били. Щоразу, коли я йшла одягати повідець, вона була така налякана. Однак дні, проведені у любові та турботі, пішли собаці на користь. Жінка розповіла, що Місі вже почала виляти хвостом і відчуває себе у безпеці. Колекціонер краном підняв рідкісний спорткар Porsche на 8-й поверх у свою квартиру. Вартість автівки – кілька мільйонів євро. Чоловік схотів розмістити машину на терасі своєї оселі. Власник авто не лише керує двома автосалонами, а й є палким шанувальником автомобілів німецької марки. Щоб підняти машину на 8-й поверх, її полегшили на 200 кілограмів, знявши гібридну установку. Крім того, карбоновий кузов отримав спеціальне покриття, яке захищає його від дощу та снігу.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Стильне, стильне, стильне радіо. Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
3: Алексеєв, кораблі.

0: FM. Забезпечуємо настрій на кожний день.
1: Around the world.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй раз

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Новий фільм про персонажа відеоігор «Супер Маріо» встановив світовий рекорд. За перші вихідні у прокаті мультфільм «Брати Супер Маріо» в кіно зібрав 378 мільйонів доларів. Такий старт став найуспішнішим у світовій історії серед анімаційних фільмів. Стрічка випередила «Крижане серце 2», «Міньйони» та «Гидки я», які раніше встановлювали рекорди. Фільм вийшов в прокат в понад 70 країнах світу, де також побив локальні рекорди прокату. Дівчині офіційно дозволили тримати на задньому дворі єдинорога, якщо вона його знайде. Співробітники департаменту контролю за тваринами з Лос-Анджелеса і здивувалися, і посміялися, отримавши листа від дівчинки на ім'я Медлін. Юна любителька тварин хотіла б завести єдинорога та тримати його на задньому дворі. Тому вона звернулася до влади за отриманням офіційної ліцензії на утримання такої екзотичної тварини. Щоправда, ліцензія має набути чинності лише тоді, коли дівчинка знайде єдинорога. Чиновники пішли на зустріч Медлін і надіслали їй схвалену ліцензію, бирку у вигляді серця і, звичайно, зведення правил догляду за чарівною істотою. Дівчинці повідомили, що єдинорога необхідно доглядати відповідно до всіх правил, викладеними в кодексі округу Лос-Анджелес. Крім того, тварині потрібно надавати регулярний доступ до сонячного світла, місячних променів та веселки, а також пригощати його кавуном щонайменше раз на тиждень. Ріг єдинорога необхідно підтримувати у хорошому стані, поліруючи його м'якою тканиною раз на місяць. Також співробітники департаменту доклали до свого офіційного листа приємну посилку іграшкового єдинорога, щоб Медлін мала заміну, поки не знайде справжнього казкового коня з рогом.
0: На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Альона Вона, пташка.